0: bamameli ba lesedi ya fang dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswaki motlong ga mmogo go lesedi ya fang
1: re mmogo go lesedi FM
2: hey ai sa